فاتح سوئیے محلے پانجویں کے ایک اوہنکار سات گور پرساد سمرن سوئی پرخ اچال ابناسی جس سمرت دورمت مال ناسی سات گور چارن کول رد تارن گور ارجن گن سہج بیچارن

ہے، پر سچ یہ ہے کہ اس سکھ نو پراپت کرن دے لئی کچھ بندوبست کرنے پیندے نے، جتن کرنا پیندا ہے، ادم کرنا پیندا ہے۔ آنند دا سمان منگل ساج، اس دا ارتھ ہے سکھ دا ساجو سمان، ساز دا ایتھے ارتھ ہے ساجو سمان، منگل دا ارتھ ہے خوشی آنند دی اوستھا۔ جنہ نے اپنے پربھو پیارے نو گایا ہے انہ نے مانو سکھاں دا اے ساجو سمان، سکھاں دا اے ویلا کھچ کے اپنے کرے لے آندا۔ یاد رکھے، خوشی لب دے فردے آنا، منوک سنسار وچ سوکھی لب دا فردا ہے۔ ستگرو جی کہندے نے او وڈپاگن جیو استری نے مانو سکھاں دا ساجو سمان لب لیا، کٹھا کر لیا، جنہیں اپنے پربھو پرمیشور نوں گایا ہے پربھو دی وڈیائی کیتے۔ یاد رکھیو، ستگرو جی نے پاون بچن دے اندر ایک درش، ایک پرتیبمب وہ پیدا کیتا ہے جس دے اندر ایک جیو استری او دے ویاہ دا سما ہے، اور ویاہ دے سمے تے کی ہوندا ہے؟ شگن دا ساجو سمان ہوندا ہے، خوشیاں دے نال سمندت سارا سمان پیا ہوندا، سب کچھ وہ ویاہ دی خوشی دے نال سبندت ہوندا۔ تے اس دن لوگ جے بیبی دا ویاہ ہوے تے سہاگ گاندے نے، جے بچے دا ویاہ ہوے تا پھر گھوڑیاں گائیاں جاندیاں نے، خوشی دے گیت گائے جاندے نے۔ ستگرو جی کہندے نے جیڑی جیو استری پربھو پیارے دے ملاپ دے لئی تڑپ رہی سی، انہیں جدوں پربھو پیارے دے نام نو جپیا تا اس گھر دے اندر اے خوشی دا گیت، اے خوشی دا ناد گونجیا، منگل ساج پیا، پرب اپنا گایا رام۔ جنہ نے اپنے پربھو پیارے نو چیتے کیتا، بھائی انہاں نو سکھ لبے نے، انہاں نو سکھاں دی دات ملے، انہاں نو کھیڑے دی دات ملے۔ ایک بچن اسی سرون کر دیں حضور دا، سوئے سنندڑی میرا تن من مولا، سوئے دا ارتھ ہے پربھو دی وڈیائی، سکھ دین والی او سفتو سلا، سوئے سنندڑی میرا تن من مولا، مولیا دا ارتھ ہے کھڑ جانا، ہریا بھریا ہو جانا۔ سوئے سنندڑی میرا تن من مولا، نام جپندڑی لالی، نام جپدیاں ہویاں رسنا رس دے نال بھر جانی، نام جپندڑی لالی، پند جلندڑی میرا اندر ٹھنڈا، گرو کے مارگ تے چل دیاں، سچے مارگ تے چل دیاں، ہردے دا ٹکاؤ اڈولتا بنی رہندے، پند جلندڑی میرا اندر ٹھنڈا، گر درشن دیکھ نہالی، گرو کا درشن کر دیاں بھائی او جیو نہال ہو جاندا۔ منگل ساج پیا، پرب اپنا گایا رام۔ گرو نانک صاحب جی مہاراج جی نے سکھ نو اے مریادا دتے، سکھا جدو تو ساون لگدا ہے نا، ساون ویلے خوشی دا گیت گا کے سویا کر۔ جو کیرتن سوہلے دی پاون بانی اسی پڑھ دیا نا، اس دا جڑا پہلا بچن ہے او گرو نانک صاحب مہاراج جی دا، جے کر کیرت آکھیے کرتے کا ہوئے بیچاروں، او ہردا روپی کار جتھے ہری دی کیرتی گائی جا رہی ہے، کرتے پرکھ دے گناں دی وچار ہو رہی۔ جائے کر کیرت آکھیے کرتے کا ہوئے بیچاروں، تیت کر گاو ہو سوہلا، سور ہو سرجن ہارو، میری جندے تو پربھو نو ملنا چاہنی نا، جیوں دی جانے شریر وچ رہندیا اس پربھو پیارے دا خوشی دین والا گیت گا۔ تیت کر گاو ہو سوہلا، اس دے گھر دا سونا سکھ دین والا گیت گا۔ تیت گھر گاو سوہلا، سور ہو سرجن ہارو، سرجن ہار پربھو نو سمریا کر، سور ہو سرجن ہارو، تم گاو ہو میرے نرپاؤ کا سوہلا، ہوں واری
ਜਿਤ ਸੋਹਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੰਗਲ ਸਾਜ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਵਡਭਾਗਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਇਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ